جیزن و دیگه تصوره دیو امنی که مطمئن چی شده چهاز اگرام پر وقتی دیگه کو دیگه تا خسیان و دی طرف نو وقت شده مسلمانان و دی پیغمبر دی صلاة و سلام نو من دیگه شرایط کی خبر شده چه تاسو با باوجود دینا چه اللہ رب جیت تاسو دی پیغمبر پا دلاسلام دی رویشتی دیگه دلاسلام دی رویشتی تو پیغمبر خدا تاسو ټول له معافی تاسو هیڅ نه لري خو د هغې په بدل کښې به څه کوئ تاسو تاسو به دوه زره سوټونه کپړې دا به په کال کښې ورکوئ مسلمانانو دا پوره غټه آبادي وه دوه زره سوټونه دومره زیات نه دي لکه پوره برقام نه چې دوه زره سوټونه جوتونه لږ شي دا یو کور پسې یو ساده روبه لري دو در سوکنه چی دی یمنی جوری چی دی اغا با تاسو پا کال کی دمان دارد اغای که زر چی دی اغا با دی سفر پا میاشتا کی تکا دی پسی داری مخرم پسی چی کنا میاشتا او زر جوری چی دی اغا با دی رجب پا میاشتا کی جمعت دارد او دی سرس را دی کپرو با کل قیمتی تکا نن سبا سوک پا تفاق سو مشتی پا دی سو مشتی پا شل جرا پا بندیز جرا بری مشتی پا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تداوی کہ یہ ہر ہر چیز کی مرچ لیا گا بچوں میں کہ دینا کم سے تو نو اگر اگر وہ انصاف تھا تو یہ کسی کی اپنا او کہ دینا زیاد سے تو قیمت دینا زیاد ہے تو اگر زیاد کر بتا سکتے ہیں او کہ سرک کے دس کینا او کپڑے نہیں ملا دی تھی تدی پر بدل کی تاسو ملا اسپارا کوائی اخرا کوائی پورا را کوائی نیزه را کوائی نمید با آقای مخبی هر سی چیدی اغا با مید یعنی و قیمت دگو او اغی انسان سر ودا مید او دی سر سر چون که تکس جمع کون و بفار و اقتصاد که دو جر اصلاس و فاتا زمان نما اندازان را دی پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو فرمائده لس تنا یا دو تنا یا دو تنا اغا برا اصلاس و فاتا و دی اغو دی پورا میاشتی من مسیح و تاسو بود او کو وجره دې دې کارونه به کوي خلکو نه به ټیکس جمع کوي نو دې هغو د ټیکسونو چې کومه دغه دې یوونې ټیکسونو چې کومه معامله ده هغه به هر څه هغه به هغو جمع کوي او د هغې په بدل کښې به تاسو هغوی د دغه ټیکس دا خوراک شته او دا به ور تاسو هغو دې ته ور تیار شوې چې دا خبرې مه یو کال ته رسېږي بیا به خبرې کوي السلام علیکم جی جی بالکل جی جی شیشه تاسو مربو تاسو مربو خا مربو استو سی تاسو به څه دې ته غوږ کښې تاسو ته جواب خوراک
ba mu jandax ci ci ba ñu ka tax ci jëna dara ah ci ko dara ko na sa ci ci ci no sa ci dara ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci دیر شغری آریتن را کوئی مولا برا کئی امانتن آریتن را مولا را کئی که مولا پا کفرد چو تورا رو کشتدا یو اشت پا کنونا مرشتدا یو اشت پا کنونا مرشت دیغی بدل که بتاس را مولا تیسی را کنیا بتاس را اق کشید دیغا را او تاقش جونت تاس را مولا را کوئی و فبدل تستاس مال جان عزت عبادت جاونا خدی سری عزت هر هر سکی دی اگه با بین کل با اگه تا با مویشتی تو تا وایده چی داگه شد

کے اسی فکر میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل چل

مهم خبرونه نورا مهم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو من 88.4 کرک ټانک او بټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس ماته د نیوز ټیم سره راغئ. اجازه دلوي. الله پامان.